Zun. Krásny večer všetkým a všetkým správne naladeným. Ak počúvaš v repríze, v sobotu alebo útorok, zdravíme aj teba. Toto je Zun Radio DA+, je piatok 20. hodina, začína Sanctus Groove. Zo štúdia, tak ako stále vás zdraví Samples, no a dneska to bude o dvoch bratoch. O dvojičkách. Prvá hodinka DJ Dalot a druhá DJ Martimate. Známa dvojica. Znáš o crew. In these troubled times. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Poďme si hrať groovy, groovy, groovy a čistý house.

Fakt niečo nevieš, že www.zoomradio.cz. Bolo nech vieš. Toto skopiring a šoval. Rekzám sem bulo.

0: skupina Soul Providers. A track s názvom I Don't Know. DJ Della Dean The Mix, prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
1: Zune.

0: Zoon.
1: A poďme do hodinky druhej. Dnes je to o dvoch bratoch, dvojičkách. DJ Dalada, DJ Marty Mate. DJ a producent Marty Mate. No a tento pán nám zahrá druhú hodinku dnešnej relácie Sanctus Groove.

druhú hodinku nám otvorí Fioretti a jeho sample. A samozrejme pozrieme celú Českú republiku, celý svet. Toto je house music. Toto sú čisté grúvy. O tom je toto rádio.

Toto bol Mr. Richard N. Chow, The Cure. DJ Martimate in the mix. Druhá hodinka dnešnej relácie Saxus Groove. Toto sú Ethan Gray a Brutal Basil. I Get Lost.

Aj v druhej hodinke poviem Sanctus Groove, môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Martimate in the mix. Andrea Belli, Dave Rowe Band. Haja. Pume.

A pozriem na časomieru, poďme si povedať pápalala. Dnešný special night. Dva bratia, dvojičky, DJ Dala, prvá hodinka, DJ Martimej, druhá, veľká vďaka páni. A ďakujem všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Tak ako stále. Amen. Toto bol dnešný Sanctus Groove. My sa budeme počuť opäť o týždeň, v piatok o 20. Peace, Love and House Music. Majte sa všetci krásne. Zo štúdia sa s nami ľúči Samples a pápalala všetkým.